0: Ghana ya fro kulu.
1: Oji na punati ebomwe.
0: Akume bi abu to be ya Jesus Christ eji na punati ebom. Ose den.
1: Oji na punati ebomwe.
0: Ishrebi jina wopuno nano biye mano wate.
1: Oji na